Oswald Sattler, Madre de Dio, følset av Charles Aznavour. Now I could never forget.

0: Vel og spesielt velkomne hit. Det gjelder gullklaveutdelingen i søndags på Målungs dansbandsskola. Så hjertelig velkomne.
1: Ja, jeg skal berette litt grann om gullklaveutdelingen i Målungs dansbandsskola. Hvilket som er en like stor pris i Sverige. Og da hadde man her nå årets dansband börjar man med. Og det var jo da, det ble Donnes, og det ble de for tredje gangen på rad her. Årets dansband. Og derfor kommer jeg til å spille snutt av dem som vi nå